0: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
1: Senaste nytt är från Gustava Söder på Ekot den här morgonen. Helena Jönsson, det pratas om en larv.
2: Ja, helvetes larven har vi sett många, många rubriker om ända sedan juli, början av juli. Det började i Tyskland och Danmark. Stora områden ska liksom ha invaderats av den här larven. Det är alltså fjärilslarver som de heter tall- och ekprocessionsspinnare. Det är alltså larver som blir till fjärilar. Fjärilarna i sig lever bara i några dygn, men det är de här larverna som liksom kan ta över stora, stora områden. Och med stora områden kan vi vända oss till exempel till Gotland, där länsstyrelsen har gått ut. Jag ska visa en bild här för dig, Fredrik.
1: Mm,
2: det är flera tusen tallprocessionsspinnare.
1: Ja, jag ser. Det där är inget man vill veta av. Alltså.
2: Nej, vindkraftverket i Närshamn. Mm. Men jag kollade lite på det här med helvetesdelen i den här larven. Vad är det de gör? För det är ganska många braskande rubriker om att det sprider skräck och att folk i Danmark lämnar sina hem för det här. Men då ska man bara tänka på en sak. Brännässla.
1: Okay.
2: Det är typ så farliga.
1: Det är inte värre än så.
2: Nej, alltså jag har läst nu experter från SLU. SLU publicerade en nyhet för 10 dagar sedan. Mm. Att den här larven, då, alltså de ville reda lite i det här. De ville liksom inte fördumma någon, absolut inte. Men de ville bara reda ut och berätta lite om den här helveteslarven. Mm. Och då skriver de just att ekprocessionsspinnaren, även i media kallad larven från helvete, har hår på sig som kan skapa stora besvär som blåsor på människor. Och ja, det är inget mer med det. Man ska tänka att det är den här larvernas hår som kan ge besvär. Mm. De är mikroskopiska och sen så sprider sig de i vinden. Men man ska alltså tänka att det kanske är barn och hundar och folk som har känslig hud som liksom kan uppleva stora problem.
1: Men det blir som en liten blåsa som får en brännässla då? Eller hur?
2: Ja, om ens det. Christer Björkman är forskaren som SLU då intervjuar. Och
1: Melodifestivalen Christer Björkman.
2: Exakt. Nej, precis. Han får frågan varför kallas den för helvete, eller så larven från helvete. Och han tror att det beror på att det finns få insekter som har så stor påverkan på människor som denna art. Men ursprunget till uttrycket är oklart. Men det är klart att det är äckligt typ att se en tusentals larver. De kan tydligen bygga stora bon, så det är liksom ingen fräsch upplevelse. Herregud, strunt i det. Ja. Helvetesbiten är inte så farlig. Tycker Christer Björkman från SLU. Ja, det var mitt sätt att försöka reda lite i de här braskande, skräckinjagande rubrikerna.
1: Tackar vi för reporter Helena Jönsson.
3: Nu ska det avgöras, slaget om Göteborg. Den 2 september bjuder GP, SVT och P4 Göteborg in till politikshowen på Stora Teatern. En hel kväll med debatter, analyser, livemusik och överraskningar. Stadens ledande politiker finns på plats. Och jag också. Kom du med? Biljetter till politikshowen finns på Stora Teaterns sajt.
1: Kom dit till politikshowen alltså senare i år. Här i P4 Göteborg kommer vi strax få lokala nyheter. Innan dess kan jag tipsa om att fortsätta smsa in. Det är ju den här Team Hav eller Sjö som gäller. Susanna skriver, hej, inget att diskutera. Havet självklart. Solsaltiga hälsningar från Susanna i badet. Ja, fortsätt smsa in på 031 83 70 50.

0: Nu lokala nyheter.
1: I 40 år har han sprungit Göteborgsvarvet, men nu riskerar sviten att brytas för 63-åriga löparen Olof Berggren.
2: Jag är väl lite besviken, för i och med att jag har sprungit 40 Göteborgsvarv så vill jag ju gärna springa ett till nästa år.
1: Ja, när biljetterna sålde slut på rekordtid blev Boråsbon Olof Berggren utan biljett. Något som GP tidigare rapporterat om.
2: Indirekt så är man ju lite ambassadör för Göteborgsvarvet, fast man inte är på pappret egentligen. Och sen står man också i ett eget litet veteranled, tror jag, efter 30 lopp också. Så där premierar man ju oss lite gärna. Men det borde man ju kunna se till att man får plats på något vis.
1: Madeleine Gimlegård, kommersiell chef på Göteborgsvarvet, säger att man värdesätter veteranlöparna som idag är cirka 400 deltagare. Men biljetterna gick åt i en takt man inte räknat med, och nu kan arrangören behöva se över hur veteranerna prioriteras framöver. Men hoppet om att sviten ska fortsätta är det sista som lämnar Olof. Nu överväger han att leta biljett på andrahandsmarknaden.
2: Ja, men det är väl någonting man vill fortsätta med så länge man... Jag har hälsan med sig och orkar springa och röra på sig helt enkelt.
1: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
3: På en vecka avvisades 71 personer från Liseberg, flest hittills under 2026. Det slår däremot inte förra året då 85 personer blev utslängda under samma vecka. Och det är vecka 27 det handlar om. I ett mejl till P4 Göteborg skriver Klara Rosendahl, PR- och kommunikationschef, att parken hade närmare 90 000 besökare och att det var en mycket liten del av besökarna som inte följde reglerna. Hon skriver även att Liseberg har en nolltolerans mot ordningsstörningar och dåligt uppförande. Vilma Ardané, P4 Göteborg.
0: Fler lokala nyheter hittar du i appen Sveriges Radio eller på vår sajt. Se till att du väljer Göteborg som din lokala kanal. Nu har det blivit dags för en trafikrapport.
4: Och det är en bil som står still på E20 efter Fräntorpsmotet 78 när du kör riktning Alingsås. Orsakar inte några jättestörningar, men ju ändå bra att känna till. Och så bromsar in lite grann här nu på E6an förbi vägarbetet mellan Lackarbäcksmotet 68 och Kallebäck 70. Däremellan är det ju ett arbete som gör att det bromsar in, blir lite smalare, sänkt hastighet, och framförallt eftermiddagarna brukar det bli rejält köigt där. Just nu är det också ett strömavbrott i Lorensberg som knappt 1000 kunder just nu inte har ström. Felsökning pågår just nu alltså i Lorensberg. Tipsa oss 020 999 444.
0: T4 Göteborg lyssnar på denna tisdags morgon där vi har frågat er lyssnare om ni föredrar hav eller sjö när det kommer till bad. Anders från Aröd skriver Team Vänern, bästa badsjö. Han fortsätter, alla som badar i havet måste ändå tvätta sig i sötvatten när de är klara. Men bästa fisket finns i havet, skriver Anders. Alltså fortsätt smsa in du också på 031-83-70-50. Här är någon som skriver, kan ni hälsa till Sebastian som kör hela vägen till Norge just nu och lyssna på er? Ja, det kan vi väl. Hej Sebastian, kör försiktigt till Norge.

0: Sowing the Seeds of Love, Tears for Fears. Linus Hälsing på väg till Bränna för ett udda fynd.
1: Missat färjan som många gånger förr, tänkte jag säga. Men tajt tidsplan, tajta marginaler. Missa färjan, ska till Brännö. Som tur är, Fredrik Ankersen, så kommer det snart en ny. Och jag får sitta och blicka ut här över Göteborgs hamninlopp. Containerhamnen har jag på min höger sida. Vänster sida, den här småbåtshamnen. Kommer in en liten puttrande båt här nu. Någon som har varit ute på en morgontur. Ser det ut som kaffekoppen i handen. Kan du tänka dig?
0: Det låter fantastiskt. Nu drar du ihop sig för Radiosport. David Nyström, Gerasten.
2: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
3: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
2: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
4: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
5: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
4: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
5: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
4: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
2: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
6: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
2: Rapporterar Gustav Renkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Här och nu mer Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
7: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
8: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 scoringer, så det är kul. Jag skulle gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek. Men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
2: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.
0: Och det var David Nyström på Radiosporten som gav oss den uppdateringen. Det är mycket prat här i P4 Göteborg om det badvänliga vädret. Vi ska se nu om det kommer bli lika fint som vi peggar upp för. Vi har med oss Caroline Weibo Boström på SMHI. God morgon.
9: God morgon.
0: Hur ser vädret ut idag?
9: Men visst är det väl ut att bli badväder. Det är soligt och varmt väder som väntas här idag. Möjligen att solen får lite sällskap av höga slöjmoln här tidvis. Men soligt och varmt, temperaturer någonstans mellan 25 till 28 grader. Och det är en svag vind som kommer att tillta här först under eftermiddagen. Och då blir den nordvästlig. Och kikar jag på observationerna här från klockan 7 så kan jag konstatera att Göteborg hade 17,6 grader, Landvetter flygplats 17,8 grader och Vinga 19,2 grader. Och här en svag nordlig vind på 1 meter per sekund.
0: Vet vi hur länge den här värmen kommer stanna kvar med oss?
9: Ja, den ser väl ut att hålla i sig under arbetsveckan i alla fall. Så att tisdag, onsdag, torsdag och onsdag, torsdag ser temperaturerna ut att stiga lite ytterligare. Så att då är vi nog uppe och nosar på 30 grader. Vi har ju ett meddelande om höga temperaturer utfärdad som sträcker sig till och med fredag. Men sen blir det ett litet skifte i vädret. Då är det lite svalare luft som närmar sig norrifrån samtidigt som högtrycket försvagas. Och vi får lite lågtryck som börjar närma sig söderifrån. Så till helgen sen så ser det ut att bli en lite svalare och ostadigare väderlek.
0: Då blir det svalka och regn lite mer som vi är vana vid här i Göteborgsområdet. Eller?
9: Just det.
0: Mm. En sista fråga bara, Caroline. Vi pratar om det här med hav och sjö. Vilket föredrar du?
9: Hav.
0: Varför?
9: Det, jag är uppväxt på västkusten. Kan man föredra något annat då? Jag tror inte det.
0: Ja, det är bra. Caroline Widbo Boström på SMHI är det som säger detta. Ha nu en riktigt fin dag.
9: Tack detsamma.

0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår, och du hör den här i P4 Göteborg. Helena Jönsson, folk är sura på den före detta Porsche Spice.
1: Ja, det var när Victoria Beckham liksom inte firade den engelska vinsten mot Norge, framförallt Jude Bellinghams andra mål i matchen. Det har ju blivit en meme. Jag har skickat några bilder till dig, Fredrik. Mm. Det man ser är då David Beckham, han är liksom uppe, jublar, hela hans ansikte fylld av vild glädje när han höjer liksom höger knytnäve i luften och bara firar sådär som man firar när ett landslag går vidare från en kvartsfinal i VM. Och hon sitter där bredvid med sina svagt tonade solbrillor och liksom tittar ut mot motsatt sida, en liten hand så upp för munnen. Det är som att hon verkligen funderar, vad ska jag äta?
0: Hon ser oberörd ut.
1: Oberörd. Ja. Precis det är ordet som The Guardian väljer att rubricera henne. Ja. How unbothered Victoria Beckham became one of the World Cup's biggest memes. För det är inte alla som hatar på det här. En del hyllar ju henne för att hon är så skön. Liksom att bara, typ som att hon njuter så mycket så att hon sitter stilla.
0: Ja, just det.
1: De är tabloida tidningarna i England, är inte lika, de snälltolkar inte.
0: Nej.
1: De pratade om att hon hade att fans liksom slammar henne för att hon hade en fruktansvärd reaktion, då awful reaction, och att hon är bara hemsk som inte visar lojalitet för landslaget.
0: Men varför måste man hoppa och tjoa och skimma för att visa lojalitet?
1: Det har inte jag en åsikt om.
0: Nej. Men det är konstigt, för alla såna här tränare nu för tiden kan ju också bara sitta med armarna i kors. Och en vanlig målgest är att man bara står rakt upp och ner och blickar ut.
1: Ja, men too cool for school alltså.
0: Men det är väl det.
1: Vad händer då på de brittiska öarna när denna meme kommer till oss? Jo, då måste ju David Beckham gå ut och försvara Victoria Beckham. The Independent skriver: David Beckham defends Victoria. Så försvarar Victoria efter hennes då ovanliga celebration firande.
0: Ja,
1: för det blir, jag vill ju veta vad hon tycker. Men vad är det han säger nu då? Jag ska scrolla ner här.
0: Går de på hård medicin eller?
1: Precis. Vänta. Fasiken, förlåt. Jag trodde att jag hade citatet från David Beckham, men det var någon som var tokigt arg på henne istället.
0: Mm-hmm.
1: Han försvarar henne i alla fall. Mm. Ja, jag håller på här och ser vad... vilken lång artikel. Vänta. Nej, jag hittar faktiskt inte.
0: Nej, okej. Men han försvarar i alla fall sin fru då.
1: Ja, men vad är det han säger då? Jag ser bara att han försvarar en massa andra saker.
0: Mm.
1: Gud, vad dålig jag är.
0: Ah, ja. Vi får väl se om hon kommer jubla när England möter Argentina i morgon.
1: Ja. Ikväll har vi
0: Spanien-Frankrike.
1: Hur kommer det gå då?
0: Jag tror Frankrike tar det.
1: Jag tror också det.
0: Vad står att se?

0: Ella Gustafsson är i studion här för att ställa en fråga.
1: Ja, Fredrik. En mix av överbliven pizza, mammaskan, pasta och kanske en pannkaka. Låter det gott?
0: Sådär.
1: Ja, det här är nämligen vad det bjuds på när Centerpartiets gruppledare i Göteborg, Emily Bönfors, rensar kylen.
0: Okej, men det är inte någon typ av paradrätt eller?
1: Nej, inte riktigt. Men hon har faktiskt berättat om sin paradrätt. Ska vi lyssna?
2: Mm? Vad har du för paradrätt?
3: Oj, alltså, det är det som är bekymret. För jag brukar alltid testa nya grejer även när det kommer gäster. Så att de får bli så här försökskaniner. Men någon kycklingrätt eller någon gratäng eller så. Det kan bli lite på en höft vad det finns att tillgå.
1: Om du ska gissa, vad tror du att hon är utbildad till?
0: Jag har ingen aning. Civilingenjör.
1: Hon är hemkunskapslärare.
0: Okej. Men var kommer det här ifrån? Jag fattar inte.
1: Ja, men det är så att vi försöker ju lära känna våra politiker lite bättre. Mm. Och vår reporter Alva Olsson, hon tillbringade en morgon tillsammans med Emily nu i våras. Mm. Och vi har klippt ihop ett inslag om henne som man kan lyssna på för att få ett lite bättre grepp om vem Emily Bönfors är. Och det här inslaget ligger på P4 Göteborgs lokala sida i appen Sveriges Radio. Mm. Och om man scrollar ner lite så ligger det där tillsammans med inslag om resten av Göteborgs toppolitiker.
0: Mm. Kan du inte berätta lite mer om Emily Bönfors?
1: Ja, men det är klart jag kan. Emily är 37 år gammal. Hon är uppvuxen i norra Dalsland, utbildad hemkunskapslärare då, men är sedan 2019 kommunalråd för Centern. Hon sjunger i en gospelkör och hennes mamma drev begravningsbyrå och cateringfirma under hennes uppväxt. Och hon gick med i Centerpartiet efter valet 2010 och vi kan ju lyssna på henne förklara varför.
3: Det var det ju efter valet 2010 som då Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och då ville jag engagera mig lite i motsatt riktning om man säger så. Och jag tyckte det var ett naturligt steg liksom att kliva in och engagera mig partipolitiskt då.
0: Mm. Och så är hennes paradrätt någon typ av kyckling, chauffräs eller gratäng. Så.
1: Det säger hon ju själv. Aha. I alla fall. Men kolla, du har ju lärt dig jättemycket om Emily.
0: Ja,
1: nu.
0: Bra. Men om man vill höra mer om henne och resten av Göteborgs toppolitiker kan man alltså göra det på P4 Göteborgs lokala sida i appen Sveriges Radio.
1: Det stämmer bra. Och som sagt, om man scrollar ner lite där så finns de under rubriken Politiker okänd.
0: Och hur, Ella, kommer den här valbevakningen fortsätta sen då?
1: Ja, men på flera sätt. Utöver regelbunden nyhetsbevakning så kommer även gruppledarna att intervjuas här i studion. Och då kommer det vara mer politiskt inriktat till skillnad från de här inslagen. Dessutom kommer P4 Göteborg tillsammans med SVT Nyheter Väst och Göteborgsposten arrangera evenemanget Politikshowen på Stora Teatern den 2 september. Och där kommer det att bjudas på politik, debatt och musik. Och biljetter till evenemanget finns att köpa redan nu på Stora Teaterns hemsida. Och showen kommer även att direkt sändas här i P4 Göteborg.
0: Reporter Ella Gustafsson.
4: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Petra Marklund, Händerna mot himlen. Det har skett en krock på E6-an, Annika.
1: Ja, söder om Åbromotet, Mölndal alltså, och då är det i södergående riktning mot Kungsbacka som det bromsar in, flera fordon inblandade som det ser ut, och det är precis där vid AstraZeneca, Åbromotet 66, som köerna börjar, och så är det en bit till södergående som det går långsamt där alltså, E6an riktning Kållered.
0: Mm, 031-837050 är numret om du vill sålla dig till team hav eller sjö. Lasse har smsat in och skriver: hej, självklart havet. Förutom att man slipper dyn på botten så är det oändligheten. Man kan drömma sig bort till främmande länder, vad som finns på andra sidan. Man blir ren av saltet. Hur många spa lockar med renande bad i äkta insjövatten, skriver Lasse. Ja, fortsätt smsa in på 031-837050. Alltså, Sara har gjort det också. Det är diplomatiskt det här från Sara. Hon skriver: hav eller sjö, pizza eller thai. Olika upplevelser, lika goda på olika sätt. Ja, tycker Sara alltså, som har smsat in på 031-837050. Nu är klockan 8. Det här innebär senaste nytt från Ekot.
2: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
3: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
4: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
3: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
2: Reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten, som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran, som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
5: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
6: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
5: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
6: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
7: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
2: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
8: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
9: Alltså man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
2: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot, Gustava Söder.
0: Tack för det, Gustava. Vi ska få en trafikuppdatering och börjar på E6-an, Annika.
1: Ja, det är en olycka strax söder om Åbromotet 66 vid AstraZeneca där lastbil, personbil är inblandade. Räddningstjänst är på plats och skyddsfordon, man håller på att sopa där men det är två körfält öppna förbi. Men det bromsar in en hel del Åbromotet 66 alltså och sen en liten bit ner mot Torrekulla E6an södergående. Tidigare strömavbrottet Lorensberg avklarat nu, uppklarat. Det var en kabel som tydligen hade blivit skadad men nu ska det vara okej igen och strömmen tillbaka för de cirka 1000 hushåll som var utan där en stund. Tipsa oss 020 999 444.

0: Robbie Williams, Supreme.
1: Det här är E4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Team Havelsjö har vi pratat om här under morgonen. Helena Jönsson och Karin Ivarsson står mitt emot mig.
3: Ja, jag vill bara... Diskussionen går ju het ute på redaktionsgolvet. Karin Ivarsson kommer in här på arbetsplatsen och säger: åh, jag kan inte höja mitt skrivbord. Det skrivbordet går inte att höja och sänka. Jag bara tittar på henne. Jag bara: du, Team Hav, va? Hon bara: ja. Aha, så nu vill jag bara ta med dig in i studion här, för att det är det som utkristalliserar sig här bland kollegorna, att vi är lite drygare vid Team Hav. Alltså, är det drygt att inte kunna, ja men typ lite så...
0: Attityd och gnäll, är det liksom...
3: lite så
4: attityd, gnäll. Men jag vill bara påpeka att det är väldigt, väldigt varmt också, så när jag inte kunde höja, då kände jag... jag fick lite panik, men absolut, ja. Team Hav.
0: Okej, okay.
3: Team Hav är lite drygare, lite mer oskön. Har du antecknat där?
0: Jag antecknar där, ja. Dryg och gnäll. Ja, men jättefint. Tack så mycket. Hasse Andersson befinner sig ute vid ett hav i detta nu.
5: Ja, tillsammans med Michelle och Hugo och lille grabben som heter...
6: Ture heter han.
5: Ture. Och jag stod ju på parkeringsplatsen och pratade med parkeringsvakter som var där och kontrollerade bilar. Det var 4 stycken. Ni var den 5:e bilen nu på morgonen som har kommit ut till Askim. Hur ofta är ni här?
6: Det här är första gången på sen jag var barn någon gång.
5: Och varför valde ni just Askim idag?
6: Nära, jag ska åka och jobba sen. Så nära och långgrunt och bra för hand, tänkte vi.
5: Ja. Du var inte orolig för att det skulle vara fullt på parkeringen när ni kom?
6: Nej, det var det vi tänkte, att vi kom i tid nu, så det ska nog gå bra.
5: Michelle var det också, va?
7: Ja.
5: Mamma. Du, hur ofta är ni ute och badar så här då?
7: Inte på morgonen så ofta, men vi brukar vara ute på helgerna och bada med lillen.
5: Men då har jag också hört att då brukar det vara väldigt tryck på de här parkeringsplatserna, va?
7: Tryck. Otroligt. Alltså det är, ibland får man ju inte plats här ute liksom vid Hovås och sådana saker.
5: Vad gör ni då?
7: Då får man åka någon annanstans.
5: Men det är oftast när man kommer på lunchtid och eftermiddagen, har jag fattat, va?
7: Ja, eftermiddagen är väl särskilt innan folk har semester. Då kommer de efter jobbet.
5: Och nu är det många som har semester, men ändå så är det bara 6 bilar på parkeringen.
7: Ja, det är väldigt tidigt också.
5: Vad är klockan? Är den 8 eller?
7: Den är väl 8 skulle jag tro.
5: Ja, men vi som har varit uppe och jobbat i 3 timmar, vi tycker inte att det är tidigt.
7: Nej, men det är ju samma. Vi som har småbarn har ju också varit uppe i 3 timmar.
5: Hur gammal är han?
7: Han är 16 månader nu.
5: Vad hoppas ni att få ut av den här dagen?
7: Lite gräva i sanden, lite bada och så kanske att vi får ta ett dopp.
5: Du, allvarligt talat, vem tycker det är roligast att göra sandslott?
7: Det är nog vi fortfarande. Ture vill helst riva dem.
5: Ja, ni har med i spann och bad och lite hink och grejer. Men du, vad tycker du om att när vi kom här så var det väldigt mycket skräp runt omkring här?
7: Det är ju väldigt tråkigt. Men det är ju fint att det är någon som verkar vara på väg att plocka upp det då.
5: Ja. Du, Fredrik, jag tänkte, jag går väl och snackar med dem här. Det är nämligen sommarjobbare som har det på sitt ansvar att plocka upp all den skiten som grisarna lämnar efter sig när de lämnar härifrån. Och fåglarna hackar ut och så vidare. Nu vet jag inte om det finns några grisar, vildsvin och sånt här, men det finns ju annat folk kanske som bara släpper sina skräpbitar. Inte lägger dem i container utan på utsidan. Och jag skickade in lite bilder på det förut. Det såg inte vackert ut, men nu var det ungdomar som var där, så att jag drar mig dit bort, va?
0: Ja, men gör det. Men är det att de här containerna är fulla, Hasse, så att det inte går i mer, eller?
5: Ja, det var en container som var full. Ja. Men sen så hänvisar de till nästa container som jag gick bort till. Där finns en bild på den också. Den var helt tom. Och det finns inget papper utanför den också. Så istället för att ta sig de här, kan det vara 150 meter, så släpper man det bara rakt ner. Jag har en fråga till. Vad föredrar ni, hav eller sjö?
7: Då föredrar vi hav.
5: Varför då?
7: Det är härligare, det känns, saltet är gött och det känns liksom lite större, lite fräschare ibland.
5: Ja. Har ni provat med att äta ägg i vattnet någon gång, i saltvatten?
7: Aldrig testat.
5: Skulle rekommendera det, då får man den här saltsmaken istället för att lägga på salt i det.
7: Vi får prova det nästa gång.
5: Göra det, du. Ja. Ha en trevlig dag här.
7: Tack detsamma.
5: Ja. 2x till på hav där.
0: Ja, jag kryssar i det här, Hasse Andersson på plats vid Askimsbadet. Ja.

Amanda Jensen, Happy Land, hör du här i P4 Göteborg. Vi som är med dig den här morgonen, tisdagen den 14 juli, heter Hasse Andersson, Ella Gustafsson, Helena Jönsson, Annika Stenberg och så jag, Fredrik Ankersen.

0: Dance the Night Away med The Mavericks hör du här i P4 Göteborg. Hasse Andersson begav sig i morse till Askimsbadet där han möttes av, ja, kanske inte ett sopberg, men det var nedskräpat i alla fall där, Hasse.
1: Väldigt, väldigt nedskräpat. En container där var överkryssad för att den var full. Och då har ju folk inte maget att ta med sig sina saker, utan då lade de bara på utsidan. Det såg jättefyllt ut, skräpigt, massa fåglar och allting. Trots att det finns en container 150 meter därifrån. Men nu är det helt tomt. Och det kan vi tacka en kille som heter...
2: Elias.
1: Elias, du är dina kompisar med det här, va?
2: Ja, Maja har jag med mig här och vi har Josefin här också någonstans. Men hon gör någonting annat just nu.
1: Tre stycken sommararbetare, om jag har fattat det rätt.
3: Ja, jag är säsongsarbetare. Så jag är badplatssamordnare.
1: Men vad tänkte ni när ni kom nu på morgonen då? Och såg hela berget här.
2: Det är ju alltid tråkigt. Man kommer liksom hit klockan 7 och så ser man att det ligger drivor med skräp utanför containern. Det är ju såklart jättetråkigt. Men sen samtidigt så alltså, vi löser ju alltid det. Så att det ska vara fint här när det kommer badgäster.
1: Och jag vet att ni var här till sent igår också.
2: Ja, vi har ju personal här på Askimsbadet mellan klockan 7 på morgonen och 8 på kvällen varje dag. Alla dagar.
1: Och det var vi 8 så ni märkte att den här containern blev full så att ni fick tejpa över luckorna.
2: Ja, precis. Jo, men jag var här igår också och jobbade fram till klockan 4 och då på eftermiddagen så tejpade vi över för att den var helt full. Men det, då fattar ju inte riktigt folk att de måste gå till de andra containerna istället, tyvärr.
1: Vad borde det stå mer? Hallå, lämna ditt skräp hos mig. Jag har plats kvar. Och så i denna full så finns det ytterligare container på platsen. Har man skrivit upp här. Ja, man kanske skulle skriva tydligare, jag vet inte.
2: Ja, men jag tror framförallt blir folk... Vi får väldigt mycket frågor om varför det inte finns några papperskorgar. Och så jag tror att folk blir nog kanske lite förvirrade av att vi har containrar istället för papperskorgar.
1: Varför har man inte papperskorgar?
2: Ja, men det är ju framförallt för att de fylls ju upp. Alltså om det är en bra dag här så vi kan ju ha över 2000-3000 besökare här. Och då fylls de ju upp på direkten och då kommer ju... Det kommer ju trutar, det kommer fiskmåsar och drar ut allting. Och då har vi plötsligt massa skräp över hela badplatsen. Så det är ju motiveringen bakom containern egentligen.
1: Och sen var jag borta på parkeringen och tittade också. Det var inte grant där heller. De har bara öppnat bilen och slängt ut grejerna.
2: Ja, det är ju dels det. Och sen blåser det ju upp från havet. Så då tar det med sig massa skräp som ligger på den stora gräsmattan här upp mot parkeringen också.
1: Men det är ett arbete också, har du hört?
2: Jajamän, men vi är där och plockar skräp varje morgon också.
1: Hur glad är du för att få arbeta under sommaren?
2: Jo, men jag tycker detta är ett jättebra jobb. Det är trevligt att interagera med badgästerna och sådär. Det är ett varierat jobb, man får göra lite olika grejer och sådär. Så att jag ska ändå säga att jag uppskattar ändå detta jobbet.
1: Underbart att höra. Det gjorde jag också när jag var ung. Nu ska ni få fortsätta och fira den här dagen. Folk kommer hit också och jag ska gå tillbaka till parkeringsplatsen.
0: Det är bra. Hasse

0: Då beslagsågs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Chinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Thomas Ledin genom ett regnigt Europa här i P4 Göteborg. Jag noterar en betryggande ledning i fighten mellan hav och sjö. Om du vill göra din röst hörd så gör du det genom att smsa 031 83 70 50. Är du team hav eller är du team sjö? Det blir det lokala nyheter.
1: I 40 år har han sprungit Göteborgsvarvet, men nu riskerar sviten att brytas för 63-åriga löparen Olof Berggren.
2: Jag är väl lite besviken, för i och med att jag har sprungit 40 Göteborgsvarvet så vill jag ju gärna springa ett till nästa år.
1: Ja, när biljetterna sålde slut på rekordtid blev Boråsbon Olof Berggren utan biljett. Något som GP tidigare rapporterat om.
2: Indirekt så är man ju lite ambassadör för Göteborgsvarvet, fast man inte är på pappret egentligen. Och sen står man också i ett eget litet veteranled, tror jag, efter 30 lopp också. Så där premierar man ju oss lite gärna. Men då borde man ju kunna se till att man

0: på plats på något vis.
1: Madeleine Gimlegård, kommersiell chef på Göteborgsvarvet, säger att man värdesätter veteranlöparna som idag är cirka 400 deltagare. Men biljetterna gick åt i en takt man inte räknat med och nu kan arrangören behöva se över hur veteranerna prioriteras framöver. Men hoppet om att sviten ska fortsätta är det sista som lämnar Olof. Nu överväger han att leta biljett på andrahandsmarknaden.
0: Ja, men det är väl någonting man vill fortsätta med så länge man har hälsan med sig och orkar springa och röra på sig helt enkelt.
1: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
2: På en vecka avvisades 71 personer från Liseberg, flest hittills under 2026. Det slår däremot inte förra året då 85 personer blev utslängda under samma vecka. Och det är vecka 27 det handlar om. I ett mejl till P4 Göteborg skriver Klara Rosendahl, PR- och kommunikationschef, att parken hade närmare 90 000 besökare och att det var en mycket liten del av besökarna som inte följde reglerna. Hon skriver även att Liseberg har en nolltolerans mot ordningsstörningar och dåligt uppförande. Vilma Ardané, P4 Göteborg.
3: Om vi går tillbaka till olyckan E6-an södergående efter Åbromotet 66. Där håller man på och rensar undan. Man inväntar bärgning just nu. Det är bara allra längst till höger som det är blockerat just nu. Vägassistans är kvar där på plats. Så att just nu så är det på väg att lösa upp sig. Men lite inbromsningar efter Åbromotet 66, alltså E6-an södergående. Annars så ser det fint ut denna fredagsmorgon. Det märks lite trafik mellan Lackarebäck och Kallebäck. Det är ju ett vägarbete som gör att det är lite sänkt hastighet där och smalare körfält, så att där brukar det bromsa in, men allra mest gör det på eftermiddagen, så än så länge så ser det bra ut. Tipsa oss gärna 020 999 444.
4: Då kommer man till Annika Stenberg på trafikredaktionen den här morgonen. Jag fick precis en fråga från Hasse Andersson här. Vill du höra lite vågskalp? Och det vill jag ju.
5: Nu är det vatten upp till knäna. Jag har ju sändarutrustningen på mig så jag kan ju inte hoppa i hela jag. Men det är en 20 grader runt här i det långgrunda vattnet i Askim. Och än så länge hade ni tänkt ut och bada så kan jag rekommendera parkeringsplatsen på Askimsbadet. Märk väl bara att det är stor betald parkering maj till september tror jag det står. Och går man in i appen så står det 8-22, 8 kronor timman. Men vad det inte står, det, som jag tycker det borde stå också, övrig tid 2 kronor timmar eller 1 kronor timmar. För annars tror ju folk att det är gratis före klockan 8. Det var en som trodde det faktiskt, så han ställde sig där. Han slapp böter av mycket trevliga parkeringsvakter, så han stod och pratade med en längre stund. Annars så Anna Dyne från räddningstjänsten, hon ringde in också till mig och påpekade att det är jättebra att vi tar upp det här med parkering vid badplatser. För det krävs alltså 3,5 meter bredd för de här räddningstjänsten när de ska komma fram ifall det händer saker och ting vid en badplatsbrand eller om något annat. Så att, ja, det ska man tänka på.
4: Mycket bra, Hasse Andersson alltså på plats vid Askim. Spadet.

0: Agnes, Love Songs har du här i P4 Göteborg. Vilma Adané har senaste nytt.
1: Ytterligare en person är gripen efter dödsmisshandeln i Härryda kommun. Sen tidigare är tre män gripna misstänkta för inblandning i mordet där en man i 45-årsåldern dog efter att ha blivit misshandlad under lördagen den 12 juli. Mannen misstänks för skyddande av brottsling och greps under måndagskvällen, berättar åklagare Fredrik Berglund. Han berättar att den gripna känner de tre männen som är misstänkta för inblandning i mord men vill inte gå in på vad som ledde till gripandet. Mannen förnekar brott.
0: Mm. Och nu börjar klockan närma sig 8.38. Det här innebär Radiosport med David Nyström.
2: Inför VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike ikväll kommer här siffrorna som visar att Spanien är sämre än Uzbekistan.
3: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike och trots att Lamine Yamal tagit tredje flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4% medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27.
2: Adrian Alibo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Vi hörde att Spaniens nyss fyllda 19-åring Lamine Yamal bara gjort ett enda mål hittills i fotbolls-VM.
4: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
5: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike. Jag känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp så ni ska inte förvänta er något av mig. Men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
2: Reporter Astrid Johansson, och visst kittlar den där semifinalen avspark 9 ikväll. Efter att beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har Ryssland fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få att delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio. Nu sticker vi ut i Europa.
6: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
7: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest i den här arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
6: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
7: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vi vara helt säkra på.
6: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
2: Alexander Lundholm är som blickar framåt och vi hörs igen om en timme.

0: Bryan Adams, Summer of 69.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska till Bränna nu och prata om stora skelettdelar som hittats där. Det är familjen Brooks Hansson som under en badtur förra veckan hittade delar som, ja, vad det verkar, har tillhört en val av någon sort. Något som GP tidigare rapporterat om. Linus Helsing, du träffar Stina och sambon Tobias just nu.
3: Jag har tagit mig till Brännö den här brännande tisdagsmorgonen. Slagit mig ner här i uterummet, välkomnades med en kopp te också. Så att jag har landat fint, kan man säga. Jag är hemma hos Stina, sambon Tobias. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
5: God morgon.
3: Nu måste ni berätta. Ta oss tillbaka till fredagen förra veckan. Ni var ute på en båttur, hade slått läger på något slags skär eller här i området.
5: Stämmer, vi hade åkt ut. Vi skulle ta lite bilder med T-företaget Anchor T och sen så skulle vi bada och ha det trevligt på fredag eftermiddagen. Och så gjorde vi det här fyndet.
3: Mm. Berätta, Tobias. Vad var det för typ av fynd? Hur kom det till er? Såg du något blinka till i vattnet eller vad... Bara, råkar du stöta på det här? Det är väl ingenting man bara ser?
4: Nej, men vi la till med båten och kollade läget lite grann och så förberedde vi för att snorkla lite grann. Och så tycker jag när vi skymtar någonting speciellt nere i vattnet som man inte är van att se, liksom, någon slags rördetaljer eller så. Och inser väl ganska snart att det här är ju nog ett skelett. Och blir ju väldigt nyfikna då. Och förbereda oss och hoppa i då för att kika på de här delarna.
3: Mm. Stina, du beskrev det innan som, vad var det du tänkte först?
5: Nej, men jag trodde ju först att det var något plaströr. Men ja, Tobias sa ju ganska direkt att nej, men det här är ett skelett. Mm. Ett valskelett dessutom. Jag sa, nej men du skojar, det kan det bara inte vara. Men det var ju, så var det verkligen. Så ja, imponerande. Imponerande gissning får man säga. Ja. Eller?
3: Så ni börjar fiska upp det här och ta oss tillbaka?
4: Ja, vi blev ju lite nyfikna då på liksom omfattning och försöka se storleken på den här skelettstrukturen då. Så vi plockade upp dem och började pussla och la dem liksom i den ordningen så vi tänkte att de hade passat in i gång i tiden då. Mm. Och inser att det här är en ganska stor pjäs. Och vi blev nyfikna vad det kan vara för art och... Och lite så
3: vi hade ju en bild här också. Var tog telefonen vägen? För ni samlade upp alla de här delarna som vi står och kikar på här. Det här är ju rejäla grejer om man kollar med ett otränat öga. Vad skulle du säga att... hur långa är de här delarna egentligen?
4: Käkbenen är ju någonstans mellan 1,50 och 2 meter skulle jag tro. Mm. Skattat.
3: Har ni gjort några liknande fynd, så här döda djur eller skelettdelar framöver, eller innan det här?
4: Nej, inte så här stora. Lite sälkadaver och så har vi hittat och en tumlar har vi hittat en gång och så där. Mm. Men det här var ju storleksmässigt sett rekord, kan man säga.
3: Stina, hur kändes det när ni började fiska upp de här delarna och insett att det är ju något djur, större variant som har seglat upp här, kan man väl säga. Vad tänkte du då?
5: Ja, men det ser ju lite makabert ut när det är så stort, får man ju säga. Men ja, man får hålla sig till bilden att det här har varit en stor fisk. Eller, ja. Men otroligt spännande, verkligen.
3: Ni hade ju med tonåringar också. Hur var deras entusiasm?
4: Ja, men de var ju väldigt nyfikna så, men ja, de kikade lite på avstånd. Så. De tyckte nog det var lite läskigt och lite spännande på samma gång liksom, med de här delarna då. Så att, ja, men det var intressant. De tyckte det var roligt.
3: Hur många delar skulle du uppskatta till att ni hittade ungefär?
4: Ja, men det är väl kanske en 15 delar skulle jag tro. Sen finns det nog fler kvar nere i vattnet skulle jag tippa på. Mm.
3: Och då kontaktade ni en expert här. Vi sitter också med Björn Källström som är marinbiolog för Sjöfartsmuseet. Hur kom ni i kontakt?
5: Nej, men det var faktiskt när vi fick kontakt med Göteborgs-Posten så nämnde de Björn. Och ja, så fick vi den kontakten genom, ja, på det sättet. Mm. Och som var väldigt intresserad av att mötas upp.
3: Och nu sitter han här.
5: Ja, väldigt trevligt.
3: Fredrik, vad säger du? Ska vi köra en låt och så snackar vi med Björn också? Ska vi spekulera lite i vad det här kan vara för späckhuggare eller val eller säl eller liknande?
0: Mm, ja, men det låter väl bra, Linus Helsing alltså från Bränna. Vi kommer få höra från experten Björn här om en liten stund alltså.

0: Elton John teamar upp med Dua Lipa i låten Cold Heart, och du hör den i P4 Göteborg där Linus Helsing befinner sig ute på Bränna, där familjen Brooks Hansson stött på något typ av skelett. Kan vara en val, men vi ska få ett expertutlåtande här strax.
1: Vi står och kollar på en bild här av det här fyndet som gjordes strax utanför Brännö. Det är Tobias och Stina som har tagit bilden här i förra veckan när de var ute och badade, fotograferade och stötte på. Vad då, Björn, när vi kikar på den här bilden? Du är marinbiolog på Sjöfartsmuseet.
2: Jo, det är ju helt uppenbart ett jättestort djur som ni har hittat skelettet av, en val, helt säkert. Sen vilken art det är lite svårare att säga, men otroligt intressant fynd. Mm.
1: Och nu sitter ni och smider planer här för dagen, för när du fick höra om det här, så vad hände då?
2: Ja, då ville jag ta mig ut och titta på den och ta lite prover. Och då har jag fått erbjudandet här att åka med i båten ut, så det ska bli en riktigt fin dag på det här skäret och vi ska undersöka valskelettet.
1: Mm. Ja, du kommer med packning, du har med din hov och simfötter, badbyxor och allting, misstänker jag.
2: Ja, det är min arbetsutrustning ju.
1: Ja. Ja. Men du Björn, om man vågar spekulera lite då, du sa innan, man har inte gjort några vidare fynd av större valar här i området. Hur kan de här delarna ha hamnat här?
2: Ja, det är förmodligen så att en död val som har spolats i land och hamnat på det här skäret. Vi har ett nätverk där vi håller koll på de allra flesta valobservationerna i Sverige, både döda och levande valar. Men vi har inte någon notering om att någon död val har legat just på detta skäret. Mm. Så den har kommit hit lite obemärkt kanske, och sen har den brutits ner, naturen har haft sin gång. Mm.
1: Och vad är planen för dig här idag, om du kommer ut eller när du kommer ut, och vad ska du göra med de här delarna?
2: Ja, för att bestämma vilken art från delar så behöver man ha en benexpert, en osteolog, och det är inte jag riktigt. Vi kan säkert gissa och titta på delarna också. Jag hoppas att Naturhistoriska museet här i Göteborg kommer att ta hand om de här delarna så småningom, och de kunde uttala sig bättre om vad det är för art. Men jag tänker ta ett DNA-prov och se om vi har tur att med DNAs hjälp kunna säga vilken val det var. Det är inte speciellt gammalt, jag gissar att det bara är något eller några år gammalt skelett. Så det borde finnas DNA-rester in i benen. Så det ska vi göra idag.
1: Tror du att du kommer hitta fler delar?
2: Ja, jag ska i alla fall hoppa i vattnet. Jag vet inte om ni ska hoppa med, men hoppa i och se om det ligger några delar kvar i vattnet. För den forskningen som jag gör, den går ut på att titta på vad det är för organismer som lever på valskelettet. Mm. Valkadaverspecialister som bara finns på valben i världsrummet.
1: Men var kan den här valen ha kommit ifrån?
2: Ja, döda valar som...
1: Hur långt kan den ha flyttit, jättelångt, eller hur har den...
2: Ja, de kan flytta långt. I början så när de är nydöda, sen börjar de jäsa, så flyter de ganska bra, ordentligt bra. Så de kan de driva långt med strömmarna. Mm. Men den kan också mycket väl ha simmat hit. Det förekommer ju betydligt fler valar i svenska vatten än vad vi tänker oss. Mm.
1: Man kan ju tänka här, strax utanför Brännö, det är mycket båtar i omlopp. Borde man inte ha sett den här valen innan den liksom bara blir ben?
2: Jo, det är det som är lite märkligt, för en död val väcker ofta väldigt stor uppmärksamhet då. Men den här kanske hamnat här under lågsäsong, hösten, vintern, ingen har märkt till den. Vi har som sagt inte fått några noteringar, och det borde funnits noteringar om någon hade sett den. Så otroligt fantastiskt att ni hittar den efter att den då brutits ner och bara skelettet kvar. Mm.
1: Ja, och Stina och Tobias, ni har hamnat mitt i det här äventyret nu. Vilket sommaräventyr, eller vad säger du, Tobias?
3: Ja, det är det verkligen. Det är ju väldigt spännande. Och just få åka med en marinbiolog ut också här och undersöka och fråga lite. Och ja, det ska bli riktigt kul faktiskt.
1: Stina, vad har du för förväntningar, förhoppningar med den här dagen?
4: Nej, men det är ju trevligt att ha med sig en expert. Det har ju cirkulerat mycket tankar där vad det kan faktiskt vara för val. Mm. Och att kanske få något svar här längre fram blir jätteintressant verkligen. Mm.
1: Du Björn, sista frågan kort. När du ska ta sånt här DNA-test, när eller hur kan vi få svar?
2: Det är alltid bra att säga att det kan ta lite tid, men det borde inte ta så lång tid. Om det bara går att få fram DNA ur benen så går det ganska kvickt. Så att, under sommaren nu, det vågar jag nog lova.
1: Då kanske vi får en lösning på det här sommarmysteriet, alltså valdelar som har hittats utanför Brännö i Göteborgs södra skärgård.
0: Mm, och reporter här är Linus Helsing. Vi ska höra en passande låt på temat. Det är Kerstin Ljungström med låten Saltvatten. Hon doftar salt.

0: Allt fler småpartier ställde upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett nytt parti.
1: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
2: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns Högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet Partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler.
1: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
2: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
1: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
0: Reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftiga höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få 350 000 kronor för att återvända till sina ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Taxi Stockholm har stora tekniska problem efter ett avbrott hos en systemleverantör. Appen fungerar inte och kunder hänvisas till telefonbokning. Men taxikaoset är inte bara ett Stockholms problem. Pernilla Samuelsson är vd för Taxi Stockholm.
3: Den drabbar även övriga leverantörer i Europa som har samma trafikledningssystem som oss. Så det är väl en 6 000 bilar i Europa också.
4: Felet påverkar Taxi Stockholms trafikledningssystem. Enligt bolaget har förbeställda resor under morgonen blivit mellan 10 och 30 minuter försenade.
3: Alla de som försöker boka i digitala kanalerna idag, det vill säga apparna, de drabbas ju. De behöver ringa upp till vår beställningscentral och boka via den vägen.
4: Hur påverkas taxichaufförerna?
3: De påverkas hårt. Därför att det här systemet som vi jobbar med idag går väldigt långsamt.
4: Pernilla Samuelsson berättar att det inte finns någon tidsprognos för när systemet ska fungera normalt igen.
3: Dessvärre har vi inte det. Vi får ju statusrapporteringar en gång i kvarten utav dem. Och när det gäller sånt här tidigare, vi har aldrig haft ett sånt här stort avbrott.
0: Reporter Rosanna Lindén, P4 Stockholm. I delstaten Maine i USA vill senatorn Angus King se en fullständig och transparent utredning efter att en man sköts till döds av migrationspolisen ICE igår, rapporterade CNN. Dödsskjutningen skedde i samband med att ICE övervakade en adress i staden Biddeford. Enligt senatorn ska offret inte varit den personen som migrationspolisens insats var riktad mot. I Venezuela har dödsstriffan stigit till 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och hjälporganisationer arbetar nu med att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem. Enligt FN beräknas närmare 18 000 människor blivit hemlösa. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder. I de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerats förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
5: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in. Väggarna är svarta av sot. Och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några hundra invånare i Pyrénées Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
6: 24 voitures qui ont brûlé.
5: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
7: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
5: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
7: C'est mon village. Je partirai pas.
5: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
0: Och det här sätter punkten för Ekot klockan 9. Mitt namn är Gustava Söder. För fler nyheter ladda ner vår app Sveriges Radio.
6: Om du är en av dem som föredrar sjö framför hav så kan jag meddela att du är i minoritet, i alla fall enligt P4 Göteborgs högst ovetenskapliga undersökning. Vi har haft en omröstning här under morgonen. Men det är inte för sent. Du kan fortfarande göra din röst hörd. Du kan smsa in på 031 83 70 50. Föredrar du hav eller sjö? Det är där vi frågar idag helt enkelt. Numret är 031 83 70 50. Ska vi se om Annika är med på en trafikuppdatering här kanske?
8: Ja men visst, kör du Söderleden och kör i riktning mot Frölunda efter Åbromotet 66 där när du närmade Fästbergsmotet så ligger det kvistar och beskars på vägen. Ganska nära precis avfarten mot Fästbergsmotet, Söderleden riktning Frölunda. Så drar man igång broarbete på Jordfallsbron mellan Bohus och Röbomotet nu och då är det ju arbetsfordon där fram till klockan 15. Blir lite inbromsningar och lite smalare där. Jag fick samtidigt också från Marieholmstunneln på väg mot Hisingen i slutet av tunneln. Daniel ringde och sa att det stod en vit bil där i slutet av tunneln i mittkörfältet. Kan vara så att den kom iväg igen. Det ser inte ut att bromsa in så vi hoppas att den fick lite rull igen, alltså Marieholmstunneln mot Hisingen. Tips oss 020 999 444.
6: Annika?
8: Hav. Definitivt hav.
6: Är det så?
8: Ja,
6: du
8: ja,
6: visste
8: ja.
6: Vad jag var ute efter.
8: Kroppen är gjord av saltvatten. Vi hör hemma i havet.
6: Okej. Ja, jag sätter en pinne till på hav då. Ja, det dominerar här, havsälskarna.
8: Jag förstår det.

0: Den gängliga basisten Phil Lynox i spetsen har de. Thin Lizzy, alltså Dancing in the Moonlight, som du hör här i P4 Göteborg. Hasse Andersson, du befinner dig vid Askimsbadet i Göteborg och kolla lite hur det ser ut med badsugna besökare.
1: Ja, det är en hel del. 10-15-tal i alla fall som är i vattnet och har tagit sig hit. Det verkar inte vara någon pigg. De är inte vakna ännu, folk. Jag tror att det tar lite längre. De äter nog frukost hemma. Mm. Och sen så tar de sig ut. Jag sitter på en parkering, för vi var rädda för att det skulle bli överfullt på parkeringarna. Så att sen när man inte kommer, man inte kan ställa sin bil. Men då kan man ju faktiskt ta vad heter det?
0: Kollektivtrafiken. Ja, precis.
1: Kollektivtrafiken hit. Den stannar ju bara ett par hundra meter ifrån parkeringsplatsen här, och det är ett alternativ. Då hoppas man att de här bussarna har aircondition idag. Det var inte alla som hade det igår när jag var ute och åkte. Just det. Åkte buss med gotiga spelare och sådär. Mm. Lätt att få lite panik. Jag rekommenderar att ta med en vattenflaska när ni åker ut i alla fall. Vanligt vatten. Jag tog 1,5 liter. Jag har nästan druckit upp alltihop här nu. Samtidigt så har jag varit i vattnet och svalkat mina fötter upp till knäna. Det var en 20+20 grader i alla fall, ska vi säga. Så det var skönt. Men återkommande till den här parkeringsplatsen som vi trodde att skulle bli överfull nu på morgonen. Det är 13 bilar som har kommit hit nu. Sen klockan 6 på morgonen. Jag var först och den första andra bilen kom 10:07. Hon skulle bara äta frukost här nere, sa hon. Så att, det är ingen panik än. Ja. Är det så att ni tänkte bada i Askim, så kan ni ta bilen om ni vill göra det. För det finns parkeringsplatser här också.
0: Mm, men lite semestersåsigt verkar det vara.
1: Ja, visst är ju det. Ja. Du, jag måste bara säga, vad synd. Det står en sån här campbil. De skulle spela med Gotia Cup, så de har campat här en natt. Mm-hmm. Och så kommer damen fram till och frågar, ursäkta, du har inte några startkablar. Då har deras batteri laddat ut under natten, så de kommer inte härifrån. Och det finns ju inte någon som har startkablar. Jag hade inte min bil heller. Eller radiobilen här. Så att det kanske man ska se till att alltid ha startkablar med sig. Ja. Triangel fanns det i alla fall.
0: Ja, men det är bra. Hasse Andersson alltså på plats vid Askimsbadet i Göteborg. Annika, det handlar om en lös häst.
2: Jag fick ett samtal från Marstansvägen 168 vid Tjuvkil, där vid busshållplatsen Tjuvkilsboden. En lös häst, det är tydligen nära där som flera hästar går, och det verkar som en av dem har smitit ut och är där vid vägen mot Lycke. Precis busshållplatsen Tjuvkilsboden och vägen mot Lycke. Se upp lite extra och ta det försiktigt där.

0: kvala till en tävling som heter Hitta hitten. Det är en introtävling som de håller i sommartid i P4 lite senare. Då ska du lyssna upp nu.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Och så här går det till. Jag kommer spela ett kort låtklipp här, 10 sekunder långt bara. Ert uppdrag är då att säga om det vilken artist eller vilken låt det är. Och det man gör då är att man går in i appen Sveriges Radio. Man scrollar sig ner lite grann till Hitta hitten. Och så klickar man på skicka in ditt svar här. Där kan man fylla i då rätt svar, antingen artist eller låt. Man skriver sitt namn, vilken ort och sitt telefonnummer. Och sen så skickar man in. Och sen kan man alltså vara med i finalen. Det är en introtävling lite senare. Det här är dagens låtklipp. Mm, det är allt ni får, alltså vilken artist eller låt var det där. Gå in i appen Sveriges Radio och skicka in ditt svar, alltså Hitta hitten. Vi kommer strax få rätt svar här efter de ekonyheterna, men först ska vi lyssna till Bananarama, Cruel Summer.

0: 1983 kom den, alltså Cruel Summer, Bananarama. Nu är klockan 9:30. Vi ska få ekot på en minut.
1: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ryska transportdepartementet säger idag att man överväger att sluta frakta gods över Azovska sjön in till annekterade Krimhalvön. Det här efter att ett antal ukrainska attacker, rapporterar Reuters.